0: 800 Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
1: Radio Lotel.